Atimi koma ke di anua abetua so. Na mama Renfin send number 8 to 10 top. And the first match in April. You will right after the match and easy cry. Wo bi anfa no wunya jesi ni biampa chope bi she. Anya sa wo pese ye fru bi abrɛ frɛ me na me ya me mobi. Gana we ni wiya watua. Na me de mona sa anfa na me re nya me sika ba ori abafa. Anti wunni jesi ni bi afrɛ me. Na me anka sa me mobi kama kama pa. Na bi bi anka so toti pa. Wo bi anfa no wunhyem. Aramba jo bra na wemza re na ya simi so ama. Ya simi boss ama.